0: 山下大佐、今日のお指でどうしましたか。
1: チャンジャー校から得た情報によって教区にいるスパイと緊急連絡した。リーユポという偽名を使った人が扁平の設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この写真見てみろ。この人は永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と男だ。彼の身分がバレた後、奴は変更の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。銅管って見たことあるようで。
0: 会ったことあるのか。
2: この人はすでに捕まれました。その人今は憲兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。